Ztratených som v oknách blúdia očiví, tam hlboko niet kam ús. Zem ztratených som v oknách blúdia očiví, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni.

Zem pradávných song nepoznáš, je žalospev, more nevydá viac ten svet. Pod hladinou spí kamen s tvárou na veky,

vedia očirí, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som, v oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nej.